yo la go tan ko re se ma re la yo la go tan ya dai na bo che go sam go tan dai je re a tan ja mo tan go re ten de re chom chor mang bo tan ya sam mang ba tan mi la go tan dai je re sam bo pang go tan ko re go tan re che bo la ka tan ya tan chi re san tan ye